0: esala euk zubira.
1: Patxota guanden, zubira usatxo, nengurin zago, gorin pa enne maio munzin. Atxe